yoi na iram imwa akamwaka singa ya loketo kasi oya kingo te yako